Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Ахпорот дастуры. Июль күні Қырғызстан Республикасының Чолпон ата шаһарында Шанхай Хамкорлык Ташкилатыға Азия Давлатлар Ташқы Ишлар Вазирлары Кеңешінің навбаттағы йығылышы болып өтті. Yig'ilishda Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin ishtirok etdi. Uchrashuv davomida tashqi siyosat idoralari rahbarlari Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi ko'p qirrali hamkorlikning keng ko'lamli masalalarini muhokama qilib, xalqaro va mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashdilar. Vazirlar shuningdek Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining navbatdagi sammitiga kiritiladigan hujjatlar loyihalarini ko'rib chiqib, ular yuzasidan tegishli qarorlarni qabul qildilar. O'z nutqida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin mamlakatning tashkilot doirasidagi hamkorliklarning muhim yo'nalishlari va uni yanada mustahkamlash istiqbollari bo'yicha pozitsiyasini bayon qildi. Shuningdek, u zamonaviy xavf-xatar va tahdidlarga qarshi kurashish, xavfsizlikni ta'minlash hamda Shanghay hamkorlik tashkiloti makonida barqarorlik va barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida qo'shma sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish zarurligini ta'kidladi. Tojikiston Respublikasi energetika va suv resurslari vaziri Daler Juma Chain Group International Energy Go LTD kompaniyasining Yevrosiyo mintaqasi marketing boshqarmasi bosh direktori Mao Guahe bilan uchrashdi. Uchrashuvda tomonlar energetika sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish, jumladan Zarafshon daryosi havzasida quvvati 160 megavatt bo'lgan ayni va 100 megavatt bo'lgan yovon gidroelektrostansiyalarni qurish loyihalarini amalga oshirish masalalarini muhokama qildilar. Suhbat do'stlar o'zaro manfaatli hamkorlikni davom ettirish, mazkur loyihalarni ilgari surish va bu yo'nalishdagi muloqotni yanada faollashtirishga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Xorov shahrida Pomir Invest 2026 xalqaro investitsiya forumi bo'lib o'tdi. Unda Tojikistonda akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik korpus vakillari, mahalliy va xorijiy tadbirkorlar, investorlar, rivojlanish bo'yicha hamkorlar hamda davlat idoralari mas'ullari ishtirok etdilar. Forum Tojikiston Respublikasi Davlat investitsiya va davlat mulkini boshqarish komiteti hamda Badaxshon tadbirkorlari uyushmasi hamkorligida tashkil etildi. Uning asosiy maqsadi ichki va tashqi investitsiyalarni jalb qilish, viloyatning iqtisodiy salohiyatini namoyon etish hamda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Forum boshlanishidan oldin ishtirokchilar sanoat, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va xalq hunarmandchiligi ko'rgazmasi bilan tanishdilar. Ta'kidlanishicha, Tojikiston Respublikasi hukumatining bunyodkorlik siyosati tufayli Pomir Invest forumi har yili o'tkazilib, iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish va investitsiyalarni jalb qilishga xizmat qilmoqda. Bu yilgi forum Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi arafasida tashkil etildi.

20-25 iyul günleri Duşanbe şehrinde Cahon Gimnastika Federasyası Prezidentlik Komissiyası ve İcraiye Komitesi yığılışları bo'lib o'tdi. Tojikiston Gimnastika Federasyası ma'lumotiga ko'ra yığılışlarda Cahon Gimnastika Federasyası Prezidenti Maranira Watanabe, Osiyo Gimnastika İttifoqi Prezidenti Abdurahmon Alishadri, Prezident o'rinbosarları bosh kotib, Prezidentlik Komissiyası ve İcraiye Komiteti a'zolari, Milliy Federasyalar rahbarlari hamda xalqaro ekspertlar ishtirok etadilar. Yig'ilishlarda gimnastikani yanada rivojlantirish, xalqaro federatsiya boshqaruv tizimini takomillashtirish, yirik xalqaro musobaqalarga tayyorgarlik, gimnastikaning barcha yo'nalishlarini rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Qayd etilganidek, Tojikiston ilk bor Jahon gimnastika federatsiyasining mazkur nufuzli yig'ilishlariga mezbonlik qildi. Bu mamlakatning xalqaro sport hamjamiyatidagi obro'si va Tojikiston gimnastika federatsiyasining jahon maydonidagi nufuzi oshib borayotganidan dalolat beradi. Yig'ilish doirasida Dushanbe shahrida qurilishi rejalashtirilgan gimnastika markazi loyihasi ham taqdim etildi. Ushbu markaz xalqaro musobaqalarni qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Ma'lum qilinishicha 2027-yilda Dushanbe shahrida ilk bor gimnastika bo'yicha jahon darajasidagi sport musobaqasi o'tkaziladi. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

0: Mamlakatimizda yosh avlodni barkamol etib tarbiyalash, ular qalbida vatanga sadoqat, ulug' ajdodlarimiz merosiga, azaliy qadriyatlarga chuqur ehtirom tuyg'usini singdirishga yuksak e'tibor qaratilmoqda. Zero, yoshlar kelajagimiz, ertangi kunimizning suyanchig'i va tayanchidir. Xususan tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon tomonidan ilgari surilgan Furug'i Subhi donoyi kitob as respublika kitobxonlik tanlovini o'tkazish tashabbusi keng jamoatchilik vakillari tomonidan iliq kutib olindi. Zero, kitob eng yaqin do'st, mutolaa zavq. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'tgan yilgi tanlovda ishtirok etish istagini bildirgan kitobxonlar ko'p bo'ldi. Bu esa ular qalbida mutolaaga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytirishga xizmat qildi. Binobarin kitob mutolaasiga qaratilayotgan e'tibor milliy o'zligimiz va umum insoniy qadriyatlarni targ'ib etishi bilan alohida qadrlidir. Bu yil ham davlat rahbari tomonidan Furug'i Subhi donoyi kitob as respublika kitobxonlik tanlovi e'lon qilindi. Ushbu tanlov, qolaversa, yosh avlod kamolotida kitob va kitobxonlikning o'rni borasida Tojikistonlik taniqli o'zbek yozuvchisi va jurnalisti, respublika hukumatining rasmiy nashri Xalq ovozi gazetasi xodimi Abduhafiz Mirza Ahmedov bilan suhbatlashdik.
1: Suhbatimiz avvalida kitob umuman kitobxonlikning yosh avlod kamolotidagi dunyoqarashining oshishidagi ma'naviy dunyosining boyishidagi roli haqida to'xtalsangiz.
2: Kitob azaldan inson ma'naviyatining poydevori, uning ustuvor asosi bo'lib kelgan va bo'lib qoladi. Hozirgi yangi texnologiyalar, kompyuter taraqqiyoti davrida ham kitob hech qachon o'zining ana shu ma'naviy qiymatini yo'qotmaydi. Zero kitob insonni tarbiyalaydi, uni hayotdagi to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi va insondagi eng ulug' fazilatlarni tarkib toptiradi. Rus adabiyotining asoschilaridan biri Maksim Gorkiy bejizga o'zimdagi eng yaxshi fazilatlar uchun kitobdan minnatdorman degan gapni aytmaydi. Ana shu kitob o'qish o'zining madaniyatiga, o'zining saviyasiga va boshqa jihatlariga ega. Qo'lga tushgan har qanday kitobni o'qish ham insonning ma'naviyati uchun foyda keltiravermaydi. Chunki kitoblarni ilgari surilayotgan g'oyalar turli sinf, turli tabaqa, turli manfaatlarga xizmat qiladigan bo'lishi tayin. Zero bugungi kunda Tojikiston Respublikasi hukumati, xususan uning rahbari muhtaram prezidentimiz Emomali Rahmon kitob o'qishga alohida e'tibor qaratayotgani, yoyinki olaylik Oliy Majlisga yo'llagan payyomida ham bu narsaga o'ziga xos bir jiddiy e'tibor qaratgani bejiz emas. Ana shu kitob o'qishda inson uning manfaatlariga xizmat qiladigan, xalqning, vatanning manfaatlariga xizmat qiladigan kitoblarni o'qishi kerak. Zero rus yozuvchisi Anton Pavlovich Chexov ham shunday degan ekan: agar hayotim qaytganida edi, o'qigan kitoblarimning 80%ini o'qimagan bo'lardim degan ekan. Bu bejiz aytilmagan, chunki inson har qanday kitobdan ma'naviy ozuqa olishi mumkin, lekin u ma'naviy ozuqaning saviyasi, g'oyasi va hokazo jihatlarining hammasi ham insonning ma'naviyatiga, uning kelajagiga, qolaversa o'sha xalq, davlat manfaatlariga zid bo'lib chiqishi mumkin. Bu narsani bugungi kunda o'sha milliyligimizga, o'sha urf-odatlarimizga zid bo'lgan kitoblarni o'qish, va bizning o'sha ruhiyatimizga begona bo'lgan oqimu tashkilotlarga a'zo bo'lib ketishi yoshlarni shuni isbotlab beradi.
1: Tojikiston Respublikasi prezidenti respublika miqyosida Furug'i Sufiy Donoiy kitobasi nomli respublika kitobxonlik tanlovini e'lon qildi va ushbu tanlov ko'plab kitob ixlosmandlari ishtirok etdi. Qolaversa, bu yilgi davlat rahbarining payomida ushbu tanlovni an'anaga aylantirish va uni har yili o'tkazish borasida alohida topshiriq berildi. Umuman ushbu tanlovning roli haqida nima deya olasiz?
2: Jamiyat u yoki bu tuzumga asoslangan davlat faqatgina iqtisodiyot bilan taraqqiy etavermaydi. Iqtisodiyotni qancha darajada ko'tarilishi hech qachon u yoki bu davlatning ravnaqini belgilamaydi. Ana shu iqtisodiyot ma'naviyat bilan qorishgan holdagina, ma'naviyat bilan yo'g'rilgan holdagina haqiqiy bir taraqqiyotning asosi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Muhtaram Prezidentimiz Emomali Rahmon tomonidan Furug'i Subhi Donoiy kitob as tanlovining e'lon qilish tashabbusining o'rtaga tashlanishi mamlakat yoshlarining, kelajak ijodkorlarining ma'naviyatida juda katta rol o'ynaydi. Zero ana shu yoshlarning kitob o'qishi, yoshlarning duolar bilan muntazam shug'ullanishi ularni jamiyatning yetuk shaxslari bo'lib yetishishi baravarida millatning kelajagi, vatanning kelajagi uchun o'sha to'q mag'izga ega bo'lgan ma'naviyatli bir yoshlar bo'lib yetishishlarida o'ziga xos rol o'ynaydi. Millat peshvosi tomonidan mazkur tanlovning o'tkazish tashabbusi va uning birinchi bosqichi yakunlari shuni ko'rsatdiki, Tojikistondagi yosh avlod bilim olishga, xususan kitob o'qishga chanqoq ekanligi yana bir bor oydek ravshan namoyon bo'ldi. Ana shu chanqoqlik, ana shu intiluvchanlik hukumat tomonidan, hukumatning raisi shaxsan prezidentimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bu nur ustiga a'lo nur desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Zero yoshlarning kitob o'qishi, yoshlarning mutolaa bilan shug'ullanishi, ularning puxta bilim olishlari bizning mamlakatimizning, davlatimizning, millatimizning ertangi yorug' kunining porloq kelajagining haqiqiy ijodkorlarini tayyorlashga xizmat qiladi.
1: Furug'i Sufiy Donoiy kitob tanlovi ko'plab nominatsiyalarda, ko'plab yo'nalishlarda olib boriladi. Ushbu tanlov yo'nalishlaridan biri jahon adabiyoti durdonalari, xususan jahonning taniqli adiblari asarlari mutolaasi va ularni yodlash bo'yicha alohida nominatsiya ham yo'lga qo'yilgan. Tojik adiblari, umuman Tojikistonda ijod qiladigan yozuvchi va shoirlardan tashqari o'quvchilarga jahon adiblarining qaysi asarlarini mutolaa qilishni tavsiya etgan bo'lardingiz?
2: Har bir millatning yosh namoyandasi, vakili o'z ona tilini, o'z adabiyotini, milliy adabiyotini puxta o'zlashtirmay turib, boshqa xorijiy adabiyotlarni, tillarni o'zlashtirishga urinishi o'sha poydevorsiz uy qurishga o'xshatkim keladi. Shuning uchun men birinchi navbatda yoshlarimizni milliy adiblarimizning, shoir va yozuvchilarimizning asarlarini puxta o'rganishga chorlagan bo'lardim. Undan keyingina xorij adabiyotini o'rganish, xorij adabiyotining g'oyalarini mahalliy adabiyot g'oyalari bilan qiyoslab, taqqoslab o'rganish bizda ma'naviyatning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Masalan, men yoshlarga o'zimizning o'sha milliy adabiyot namoyandalaridan tashqari xorijiy adabiyot namoyandalaridan, masalan, fransuz Honoré Balzac, amerikalik Ernest Hemingway, shuning barobarida qo'shni O'zbekistondan Abdulla Qodiriy, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov singari ijodkorlarni asarlarini o'rganishni tavsiya qilgan bo'lardim va ana shu asarlarning g'oyalarini, asarlarning mag'zini chuqur anglab yetishga urinishga da'vat etardim.
0: Albatta, kitob tuganmas xazina. Undan olingan bilimlarni umrning oxirigacha ham sarflay olmaymiz. Insonning undan yaqin hamrohi, do'sti, maslahatchisi yo'q. Negaki u aqlni peshlovchi qayroqdir. Kitob tafakkur manbai bo'lgani uchun ham xalqimiz uni nonday aziz, muqaddas deb e'zozlab qadriga yetadi, sevib mutoala qiladi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon tashabbusi bilan e'lon qilingan Fruğ-i Subhi Donoyi kitob tanlovi ham jamiyat ahlining ma'naviy ehtiyojlarini qondirish, yoshlarning kitobga bo'lgan mehrini yanada oshirishga xizmat qilishi tabiiy. Qadrli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, siz Ovozi Tojik radiosida Fruğ-i Subhi Donoyi kitob tanlovi, qolaversa yosh avlod kamolotida kitob va kitobxonlikning o'rni borasida tojikistonlik taniqli o'zbek yozuvchisi va jurnalisti, respublika hukumatining rasmiy nashri Xalq ovozi gazetasi xodimi Abduhafiz Mirza Ahmedov bilan uyushtirgan suhbatimizni tingladingiz. Bizning dasturlarimiz esa davom etadi.

Mustaqillik ma'rifatli millatning ming yillik zahmatlari natijasidir. Bunday zahmatlarning eng oliy namunasi moddiy va ma'naviy shakllarda namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan milliy ma'naviyat hal qiluvchi va belgilab beruvchi o'rin tutadi. Zero faqat mas'uliyat tarixiy taqdirni oldindan ko'ra bilishning ideal shakli davlat barpo etishi mumkin. Agar gap millatning borligi yoki yo'qligi, uning sifati va salohiyati haqida ketsa, siyosiy mustaqillik uning eng oliy ko'rsatkichi va namunasidir. Faqat shundan keyingina iqtisodiyot, ijtimoiy hayot, millatlarning buyuk oilasida raqobatbardoshlik masalalari haqida so'z yuritish mumkin. Borliq voqeligining aksiomasi bugungi tojik millati mustaqilligi, yangi tojik davlatining bunyod etilishi, barqarorligi va taraqqiyoti, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon nomi bilan uzviy bog'liqdir. Bu shunday haqiqatki, tojik millati uni ming yillar davomida muqaddas meros va ma'naviy moddiy rahnamo sifatida xotirlarda saqlaydi hamda asraydi. Uni abadiy sarmoya va yo'lboshchi deb biladi. Davlat mustaqilligi muhtaram Emomali Rahmon talqinida ilmiy, realistik va asosli sharhga ega. Bu mavzuda o'nlab akademik tadqiqotlar olib borish mumkin. Biroq mavzu doirasida biz faqat bitta nuqtaga e'tibor qaratmoqchimiz. Istiqlol biz uchun davlat barqarorligining aniq va shubhasiz dalili, millat boqiyligi kafolati, milliy o'ziga xoslik va milliylik ramzi, tarixiy ideal va orzular ifodasi, xalqaro e'tirof hujjati hamda mustaqil Tojikistonning tamaddunli dunyoga qo'shilishidir.

Ushbu qisqa iqtibos atama va tushunchalarga juda boy. U istiqlolning ulkan ahamiyati, davlat barqarorligi, milliylik, milliy o'ziga xoslik tantanasi kabi asosiy ildizlar haqida so'z yuritadi. Uning eng muhim jihatlaridan biri istiqlol tushunchasi va harakatining xalqlar va millatlar o'rtasida guvohnoma, asos va tojik millatini dunyo mamlakatlarining ulkan oilasiga mansubligini ta'minlovchi tanishtiruvchi hujjat sifatida namoyon bo'lishidir. Shuningdek, bu ma'nolar nazar ahlining e'tibori va ehtiromiga sazovor ekaniga ishora qiladi. Milliy qadriyatlarga nisbatan mehru vafoni tasdiqlaydi va mustahkamlaydi. Bu yerda biz faqat bir nuqtaga, mustaqil Tojikiston davlatining tamaddunli dunyoga qo'shilishi masalasiga e'tibor qaratamiz. Agar millat peshvosi faoliyatiga nazar tashlasak, millat va milliy davlat bunyod etish, milliy o'ziga xoslik va o'zlikni anglashni shakllantirish Tojikiston davlat rahbari amaliy siyosatining ajralmas qismi ekani e'tirof etilgan. Aynan ana shu asosda tojik xalqi nufuzli minbarlar orqali madaniyatli va tamaddunli millat sifatida e'lon qilindi va dunyoga tanitildi. Mamlakatning 30 yildan ortiq tarixi shuni ko'rsatadiki, millat peshvosi, jumladan madaniyat va san'atni rivojlantirish, tojik millatini xalqaro maydonda tanitish yo'lida tinmay sa'y harakat qildi. Bu borada muhim va barchaga ma'lum yutuqlarga erishildi. Xususan, davlat rahbarining yoshlarni qo'llab-quvvatlashi tahsin va ibratga loyiqdir.

Bugun sharq va g'arb musiqa olami, muxlislar tojik xalqi farzandi Jannat Husaynzodani yoshlik va o'smirlik davridanoq namoyon bo'lgan favqulodda iste'dodi tufayli pianinachi, dunyoning mashhur orkestrlari dirijyori, musiqa olami dahosi sifatida taniydi, e'tirof etadi va hurmat qiladi. Jannatning tarjimai holida ayrim qiziqarli jihatlar borki, ular rivoyatga o'xshab ketadi. Aytishlaricha, bolalik chog'ida Jannatning ota-onasi o'zlari tashabbus ko'rsatib, farzandini musiqa maktabiga olib borishgan. Musiqa bilan shug'ullanish tashabbusi Jannatning o'ziga bog'liq bo'lmagan. Ikkinchi rivoyatga ko'ra, bir oqshom Jannatning uyiga xorijiy diplomat mehmon bo'lgan. U Jannatning yuksak ijrosini uzoqdan eshitib qolgan va mezbonga shunday degan: "Qiziq, sizning yurtingiz odamlari ham g'arb klassik musiqasini juda maroq bilan tinglar ekan. Mozart, Bach ohanglarini juda ajoyib." Mehmon bu ovoz radiodan yangrayapti deb o'ylagan. Mezbon mehmonning bunday munosabatdan xursand bo'lib: "Aziz do'stim, bu radio ovozi emas. Bu kuyni maktabga endigina borayotgan qo'shni qizaloq ijro etyapti" deydi. Xorijlik shaxs hayratda qoladi. Yevropadan yiroq bir go'shada, sharqda, Afg'oniston bilan qo'shni mamlakatda xurofotparast kuchlar sabab og'ir birodar kuchlik urushi davrini boshdan kechirgan, endigina asta-sekin o'ziga kelayotgan davlatda shunday kuy, shunday navo, shunday iste'dod, bu kabi nozik va diltortar jahon musiqasi ohanglarining yayrashi ajoyib.

Jannat hozir musiqa olamining umidbaxsh yangi porlayotgan yulduzi sifatida faoliyatini boshlagani quvonarli holdir. Endilikda ayrimlar uni o'z yurtida tug'ilgan, o'z millatiga mansub deb hisoblaydilar. Shunday deya e'lon qilmoqdalar. Bu holat tojik millati uchun yangilik emas. Yaxshi, shunday bo'la qolsin. Biroq hamma bilib qo'ysinki, Jannat Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida tug'ilgan. Uning ota-onasi va 7 pushti tojiklardir. Otasi tomonidan bobosi Mahmurod Husaynzoda muvaffaqiyatli tojik tadbirkorlaridan bo'lib, o'z yurtida taniqli va mashhur, xayru saxovatli va fayzu barakatli shaxs edi. Onasi tomonidan bobosi Shamsullo Jobirov sho'rolar davri hukumatining nufuzli vazirlaridan biri bo'lgan bobo Jobirning yagona farzandidir. Uning o'zi ham yurtimizda taniqli rahbarlardan biri bo'lgan.

Jannatning musiqiy faoliyati 5 yoshidan boshlangan. O'sha paytda uning otasi Muzaffar Husaynzoda Toshkent shahriga diplomatik vazifaga tayinlanadi. Yangi yashash joyiga kelishi bilan Jannat ota-onasidan musiqa ta'limini davom ettirishni so'raydi. Bugun Jannat o'zining ilk ustozlaridan biri Svetlana Vladimirovna Baratusni iliq xotiralar bilan eslaydi. U Dushanbe shahridan kelgan 5 yoshli tojik qizaloq siymosida kelajakda vatani va o'z zamonasining eng buyuk ijrochilari va kompozitorlaridan biri bo'ladigan shaxsni kashf etgan edi. U Jannatga fortepiano san'atidan saboq berdi. Zamirida mavjud bo'lgan barcha kasbiy, ruhiy va ma'naviy salohiyatni musiqa sir-asrorlarini bilishga chanqoq qizaloqqa o'rgatdi. Muallima Svetlana Jannat siymosida buyuk san'atkor, musiqachi, kompozitor va dirijyorni kashf etdi.

Keyinchalik Jannat ustozlari rahbarligida mamlakat kamer orkestri tarkibida chiqish qila boshladi. Fortepiano dunyo yosh ijrochilaridan tortib mashhur san'atkorlargacha ta'lim oladigan va ijro etadigan musiqa asbobidir. Jannat aynan shu asbobda musiqa sirlarini o'rgandi va o'rganib kelmoqda. Bugunga qadar u dunyoning mashhur sahnalarida mamlakatimizni munosib tarzda namoyish etdi. Amerika, Xitoy, Fransiya, Ispaniya, Germaniya va Belgiyada o'tkazilgan nufuzli pianino tanlovlari g'olibi bo'lib, yuksak mukofotlarga sazovor bo'ldi.

Yuqorida qayd etilganidek, Jannat Husaynzodaning hayoti, ta'lim olishi va musiqiy faoliyati hamisha millat peshvosi muhtaram Imomali Rahmonning otalarcha g'amxo'rligi va e'tibori ostida kechmoqda. Ana shu oqil va uzoqni ko'zlagan rahbarning rahnamoligi bilan u tahsildan uzilmagan holda prezident ijroiya apparati huzuridagi davlat simfonik orkestriga ishga taklif qilindi. Prezident ijroiya apparati rahbari muhtaram Ozoda Rahmonning hidoyati bilan Jannat bir necha marta mamlakat ichida va xorijda mashhur bo'lgan ansamblga dirijor sifatida taklif qilindi va siyosiy arboblar, xalqaro musiqa jamoatchiligi, ziyolilar hamda musiqa ixlosmandlari e'tiboriga havola etildi. Davlat mustaqilligi sharofati, davlat boshlig'ining milliy madaniyat va ma'naviyat, jumladan musiqa san'atiga e'tibori tufayli xalqimizning buyuk tamaddunini dunyo ahliga qayta-qayta tanita oladigan chehralar porlab chiqmoqda.

Biz millat peshvosi asarlari va nutqlaridan doimo bir narsaga amin bo'lamizki, tojik millati vakillarining buyukligi na o'tmishda, na bugungi kunda badiiy taxayyul mahsuli emas, balki ijtimoiy tarixiy jarayon samarasidir. Shundan ham bu hodisa shaxs sifatlarining ijtimoiy tarixiy sharoit bilan dialektik uyg'unlashuvidir. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon rahbarligida davlat mustaqilligi zamonamizning bugungi qahramonlaridan biri bo'lgan Jannat Husaynzoda va uning tengdoshlari uchun ana shunday sharoitni yaratib berdi. Sharafli xalqimiz har bir davrni bugungi sharoit bilan taqqoslash imkoniga ega. Bunday taqdir uchun shukrona keltirish o'rinlidir. Arastu shunday degan edi. Daholik inson tabiatining tarixiy zamon ehtiyojlari bilan uyg'unlashgan favqulodda hodisasidir. Ya'ni bunday noyob fazilatlarga ega shaxslarga bo'lgan zarurat jamiyatning siyosiy va ijtimoiy talablariga mos kelgandagina vujudga keladi. Bugungi Tojikiston millat peshvosi rahbarligida ana shunday ehtiyojni anglab, uni amalga oshirish uchun mukammal tarixiy sharoit yaratib bergani ayni haqiqatdir. Jannat fenomeni aynan uning o'ziga xos tabiiy iste'dodi va u uchun muhayyo etilgan tarixiy zamindan sarchashma oladi. Bugun Jannat yirik kamera va simfonik orkestrlar uchun asarlar yaratmoqda. 16 yoshga qadam qo'ygan paytda uning yozgan asarlari soni allaqachon 170 dan oshgan edi. Biz tojiklar uchun Jannatning Yevropa va Amerikadagi eng yirik va mashhur teatr sahnalarida dunyoning buyuk bastakorlari Cold Debussy, Alexander Skarbian, Sergey Prokofiev va Mozartning klassik asarlari bilan bir qatorda o'zi ijod qilgan ta'sirli va jonbaxsh asarlarni ham ijro etishi faxrimiz boisidir. Dunyoning ziyoli va hur fikrli musiqa ixlosmandlari uni davomli qarsaklar bilan kutib oladilar va qo'llab-quvvatlaydilar. Shu tariqa bu tojik qizalog'i jahon musiqasining buyuk va boqiy timsolini yaratadi va unda tojikona milliy ruhni eng yuksak maqomga ko'taradi.

Biz shuni anglashimiz kerakki, ma'rifatlilik potensial xususiyat, ya'ni faoliyat va yutuqlarga umid bag'ishlash, shu bilan birga bilimlarni o'zlashtirish yo'lidagi beqiyos mehnat samarasidir. Bunday intizorlik va natijalar oddiy hodisa emas, bu inson kamolotining turli darajalariga ko'tarilishidir. Bu avvalo shaxsning o'zi, qolaversa jamiyat uchun ham foydali hodisa hisoblanadi. Biroq daholik favqulodda hodisadir. U oddiy yoki kundalik voqea emas. Abu Ali ibn Sino o'z zamonida daholik haqida so'z yuritar ekan, bunday sifatni shunday shaxsga xos deb bilganki, u bir lahzaning o'zida haqiqatni anglaydi, hatto o'qib o'rganmasdan, tabiiy intuitiv idrok orqali. Kamtarlikni da'vo qilishga ma'naviy zarurat bo'lmagan holda Sino o'zini haqli ravishda, hatto bundan da ortiq ana shu toifaga mansub deb hisoblagan. Ushbu satrlar muallifi mazkur maqolaning markaziy mavzusi haqida mulohaza yuritib, o'z qahramonini dunyo daholari bilan taqqoslashni maqsad qilmagan. Biroq agar zamonaviy davrda daholar bo'lmaganida edi, insoniyat ilm-fan, texnika va madaniyat sohalarida bunday hayratomuz taraqqiyotning guvohi bo'lmas edi.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovozi Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovozi Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea-hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

20-25 iyul günleri Duşanbe şehrinde Cahon Gimnastika Federasyası Prezidentlik Komissiyası ve İcraiye Komitesi yığılışları bo'lib o'tdi. Tojikiston Gimnastika Federasyası ma'lumotiga ko'ra yığılışlarda Cahon Gimnastika Federasyası Prezidenti Maranira Watanabe, Osiyo Gimnastika İttifoqi Prezidenti Abdurahmon Alishatri, Prezident o'rinbosarları, Bosh kotib, Prezidentlik Komissiyası ve İcraiye Komiteti a'zolari, Milliy Federasyalar rahbarları hamda xalqaro ekspertlar ishtirok etadilar. Yig'ilishlarda gimnastikani yanada rivojlantirish, xalqaro federatsiya boshqaruv tizimini takomillashtirish, yirik xalqaro musobaqalarga tayyorgarlik, gimnastikaning barcha yo'nalishlarini rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Qayd etilganidek, Tojikiston ilk bor Jahon gimnastika federatsiyasining mazkur nufuzli yig'ilishlariga mezbonlik qildi. Bu mamlakatning xalqaro sport hamjamiyatidagi obro'si va Tojikiston gimnastika federatsiyasining jahon maydonidagi nufuzi oshib borayotganidan dalolat beradi. Yig'ilish doirasida Dushanbe shahrida qurilishi rejalashtirilgan gimnastika markazi loyihasi ham taqdim etildi. Ushbu markaz xalqaro musobaqalarni qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ma'lum qilinishicha, 2027 yilda Dushanbe shahrida ilk bor gimnastika bo'yicha jahon darajasidagi sport musobaqasi o'tkaziladi. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

0: Mamlakatimizda yosh avlodni barkamol etib tarbiyalash, ular qalbida vatanga sadoqat, ulug' ajdodlarimiz merosiga, azaliy qadriyatlarga chuqur ehtirom tuyg'usini singdirishga yuksak e'tibor qaratilmoqda. Zero, yoshlar kelajagimiz, ertangi kunimizning suyanchig'i va tayanchidir. Xususan tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon tomonidan ilgari surilgan Furug'i Subhi Donoiy kitob as Respublika kitobxonlik tanlovini o'tkazish tashabbusi keng jamoatchilik vakillari tomonidan iliq kutib olindi. Zero, kitob eng yaqin do'st, mutola zavq. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'tgan yilgi tanlovda ishtirok etish istagini bildirgan kitobxonlar ko'p bo'ldi. Bu esa ular qalbida mutolaaga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytirishga xizmat qildi. Binobarin kitob mutolaasiga qaratilayotgan e'tibor milliy o'zligimiz va umum insoniy qadriyatlarni targ'ib etishi bilan alohida qadrlidir. Bu yil ham davlat rahbari tomonidan Furug'i Subhi Donoiy kitob as Respublika kitobxonlik tanlovi e'lon qilindi. Ushbu tanlov, qolaversa, yosh avlod kamolotida kitob va kitobxonlikning o'rni borasida Tojikistonlik taniqli o'zbek yozuvchisi va jurnalisti, respublika hukumatining rasmiy nashri Xalq ovozi gazetasi xodimi Abduhafiz Mirzahmedov bilan suhbatlashdik.
1: Suhbatimiz avvalida kitob umuman kitobxonlikning yosh avlod kamolotidagi, dunyoqarashining oshishidagi, ma'naviy dunyosining boyishidagi rol haqida to'xtalsangiz.
2: Kitob azaldan inson ma'naviyatining poydevori, uning ustuvor asosi bo'lib kelgan va bo'lib qoladi. Hozirgi yangi texnologiyalar, kompyuter taraqqiyoti davrida ham kitob hech qachon o'zining ana shu ma'naviy qiymatini yo'qotmaydi. Zero kitob insonning tarbiyalaydi, uni hayotdagi to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi va insondagi eng ulug' fazilatlarni tarkib toptiradi. Rus adabiyotining asoschilaridan biri Maksim Gorkiy bejizga o'zimdagi eng yaxshi fazilatlar uchun kitobdan minnatdorman degan gapni aytmaydi. Ana shu kitob o'qish o'zining madaniyatiga, o'zining saviyasiga va boshqa jihatlariga ega. Qo'lga tushgan har qanday

0: manaviyatı uchun foyda keltira vermaydi. Chunki kitoblarni ilgari surilayotgan g'oyalar turli sinf, turli tabaqa, turli manfaatlarga xizmat qiladigan bo'lishi tayin. Zero bugungi kunda Tojikiston Respublikasi hukumati xususan uning rahbari muhtaram prezidentimiz Emomali Rahmon kitob o'qishga alohida e'tibor qaratayotgani yoyinki oraylik oliy majlisga yo'llagan payyomida ham bu narsaga o'ziga xos bir jiddiy e'tibor qaratgani bejiz emas. Ana shu kitob o'qishda inson uning manfaatlariga xizmat qiladigan, xalqning, vatanning manfaatlariga xizmat qiladigan kitoblarni o'qishi kerak. Zero rus yozuvchisi Anton Pavlovich Chexov ham shunday degan ekan. Agar hayotim qaytganida edi, o'qigan kitoblarimning 80%ini o'qimagan bo'lardim degan ekan. Bu bejiz aytilmagan, chunki inson har qanday kitobdan ma'naviy oziqa olishi mumkin. Lekin u ma'naviy oziqaning saviyasi, g'oyasi va hokazo jihatlarining hammasi ham insonning ma'naviyatiga, uning kelajagiga, qolaversa o'sha xalq, davlat manfaatlariga zid bo'lib chiqishi mumkin. Bu narsani bugungi kunda o'sha milliyligimizga, o'sha urf odatlarimizga zid bo'lgan kitoblarni o'qish va bizning o'sha ruhiyatimizga begona bo'lgan oqimu tashkilotlarga a'zo bo'lib ketishi yoshlarni shuni isbotlab beradi.
1: Tojikiston Respublikasi prezidenti respublika miqyosida Furug'i Subhi Donoyi kitobasi nomli respublika kitobxonlik tanlovini e'lon qildi va ushbu tanlov ko'plab kitob ixlosmandlari ishtirok etdi. Qolaversa bu yilgi davlat rahbarining payomida ushbu tanlovni an'anaga aylantirish va uni har yili o'tkazish borasida alohida topshiriq berildi. Umuman ushbu tanlovning roli haqida nima deya olasiz?
0: Jamiyat u yoki bu tuzumga asoslangan davlat faqatgina iqtisodiyot bilan taraqqiy etavermaydi. Iqtisodiyotni qancha darajada ko'tarilishi hech qachon u yoki bu davlatning ravnaqini belgilamaydi. Ana shu iqtisodiyot ma'naviyat bilan qorishgan holdagina, ma'naviyat bilan yo'g'rilgan holdagina haqiqiy bir taraqqiyotning asosi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Muhtaram prezidentimiz Emomali Rahmon tomonidan Furug'i Subhi Donoyi kitob as tanlovining e'lon qilish tashabbusining o'rtaga tashlanishi mamlakat yoshlarining, kelajak ijodkorlarining ma'naviyatida juda katta rol o'ynaydi. Zero ana shu yoshlarning kitob o'qishi, yoshlarning duolar bilan muntazam shug'ullanishi ularni jamiyatning yetuk shaxslari bo'lib yetishishi baravarida millatning kelajagi, vatanning kelajagi uchun o'sha to'q mag'zga ega bo'lgan ma'naviyatli bir yoshlar bo'lib yetishishlarida o'ziga xos rol o'ynaydi. Millat peshvosi tomonidan mazkur tanlovning o'tkazish tashabbusi va uning birinchi bosqichi yakunlari shuni ko'rsatdiki, Tojikistondagi yosh avlod bilim olishga, xususan kitob o'qishga chanqoq ekanligi yana bir bor oydek ravshan namoyon bo'ldi. Ana shu chanqoqlik, ana shu intiluvchanlik hukumat tomonidan, hukumatning raisi shaxsan prezidentimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bu nur ustiga a'lo nur desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Zero yoshlarning kitob o'qishi, yoshlarning mutolaa bilan shug'ullanishi, ularning puxta bilim olishlari bizning mamlakatimizning, davlatimizning, millatimizning ertangi yorug' kunining porloq kelajagining haqiqiy ijodkorlarni tayyorlashga xizmat qiladi.
1: Furug'i Subhiy donoi kitobi tanlovi ko'plab nominatsiyalarda, ko'plab yo'nalishlarda olib boriladi. Ushbu tanlov yo'nalishlaridan biri jahon adabiyoti durdonalari, xususan jahonning taniqli adiblari asarlari mutolaasi va ularni yodlash bo'yicha alohida nominatsiya ham yo'lga qo'yilgan. Tojik adiblari, umuman Tojikistonda ijod qiladigan yozuvchi va shoirlardan tashqari o'quvchilarga jahon adiblarining qaysi asarlarini mutolaa qilishni tavsiya etgan bo'lardingiz?
0: Har bir millatning yosh namoyandasi, vakili o'z ona tilini, o'z adabiyotini, milliy adabiyotini puxta o'zlashtirmay turib, boshqa xorijiy adabiyotlarni, tillarni o'zlashtirishga urinishi o'sha poydevorsiz uy qurishga o'xshatkim keladi. Shuning uchun men birinchi navbatda yoshlarimizni milliy adiblarimizning, shoir va yozuvchilarimizning asarlarini puxta o'rganishga chorlagan bo'lardim. Undan keyingina xorij adabiyotini o'rganish, xorij adabiyotining g'oyalarini mahalliy adabiyot g'oyalari bilan qiyoslab, taqqoslab o'rganish bizda ma'naviyatning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Masalan, men yoshlarga o'zimizning o'sha milliy adabiyot namoyandalaridan tashqari xorijiy adabiyot namoyandalaridan, masalan, fransuz Honore de Balzac, amerikalik Ernest Hemingway, shuning barobarida qo'shni O'zbekistondan Abdulla Qodiriy, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov singari ijodkorlarni asarlarini o'rganishni tavsiya qilgan bo'lardim va ana shu asarlarning g'oyalarini, asarlarning mag'zini chuqur anglab yetishga urinishga da'vat etardim.
2: Albatta, kitob tuganmas xazina. Undan olingan bilimlarni umrning oxirigacha ham sarflay olmaymiz. Insonning undan yaqini hamrohi, do'sti, maslahatchisi yo'q. Negaki u aqlni peshlovchi qayroqdir. Kitob tafakkur manbai bo'lgani uchun ham xalqimiz uni nonday aziz, muqaddas deb e'zozlab qadriga yetadi, sevib mutolaa qiladi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon tashabbusi bilan e'lon qilingan Furug'i Subhiy donoi kitob tanlovi ham jamiyat ahlining ma'naviy ehtiyojlarini qondirish, yoshlarning kitobga bo'lgan mehrini yanada oshirishga xizmat qilishi tabiiy. Qadrli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, siz Ovozi Tojik radiosida Furug'i Subhiy donoi kitob tanlovi, qolaversa yosh avlod kamolotida kitob va kitobxonlikning o'rni borasida tojikistonlik taniqli o'zbek yozuvchisi va jurnalisti, respublika hukumatining rasmiy nashri Xalq ovozi gazetasi xodimi Abduhafiz Mirza Ahmedov bilan uyushtirgan suhbatimizni tingladingiz. Bizning dasturlarimiz esa davom etadi.

Mustaqillik ma'rifatli millatning ming yillik zahmatlari natijasidir. Bunday zahmatlarning eng oliy namunasi moddiy va ma'naviy shakllarda namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan milliy ma'naviyat hal qiluvchi va belgilab beruvchi o'rin tutadi. Zero faqat mas'uliyat tarixiy taqdirni oldindan ko'ra bilishning ideal shakli davlat barpo etishi mumkin. Agar gap millatning borligi yoki yo'qligi, uning sifati va salohiyati haqida ketsa, siyosiy mustaqillik uning eng oliy ko'rsatkichi va namunasidir. Faqat shundan keyingina iqtisodiyot, ijtimoiy hayot, millatlarning buyuk oilasida raqobatbardoshlik masalalari haqida so'z yuritish mumkin. Borliq voqeligining aksiomasi bugungi tojik millati mustaqilligi, yangi tojik davlatining bunyod etilishi, barqarorligi va taraqqiyoti, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon nomi bilan uzviy bog'liqdir. Bu shunday haqiqatki, tojik millati uni ming yillar davomida muqaddas meros va ma'naviy moddiy rahnamo sifatida xotirlarda saqlaydi hamda asraydi. Uni abadiy sarmoya va yo'lboshchi deb biladi. Davlat mustaqilligi muhtaram Emomali Rahmon talqinida ilmiy, realistik va asosli sharhga ega. Bu mavzuda o'nlab akademik tadqiqotlar olib borish mumkin. Biroq mavzu doirasida biz faqat bitta nuqtaga e'tibor qaratmoqchimiz. Istiqlol biz uchun davlat barqarorligining aniq va shubhasiz dalili, millat boqiyligi kafolati, milliy o'ziga xoslik va milliylik ramzi, tarixiy ideal va orzular ifodasi, xalqaro e'tirof hujjati hamda mustaqil Tojikistonning tamaddunli dunyoga qo'shilishidir.

Ushbu qisqa iqtibos atama va tushunchalarga juda boy. U istiqlolning ulkan ahamiyati, davlat barqarorligi, milliylik, milliy o'ziga xoslik tantanasi kabi asosiy ildizlar haqida so'z yuritadi. Uning eng muhim jihatlaridan biri istiqlol tushunchasi va harakatining xalqlar va millatlar o'rtasida guvohnoma, asos va tojik millatini dunyo mamlakatlarining ulkan oilasiga mansubligini ta'minlovchi tanishtiruvchi hujjat sifatida namoyon bo'lishidir. Shuningdek, bu ma'nolar nazar ahlining e'tibori va ehtiromiga sazovor ekaniga ishora qiladi. Milliy qadriyatlarga nisbatan mehru vafoni tasdiqlaydi va mustahkamlaydi. Bu yerda biz faqat bir nuqtaga, mustaqil Tojikiston davlatining tamaddunli dunyoga qo'shilishi masalasiga e'tibor qaratamiz. Agar millat peshvosi faoliyatiga nazar tashlasak, millat va milliy davlat bunyod etish, milliy o'ziga xoslik va o'zlikni anglashni shakllantirish Tojikiston davlat rahbari amaliy siyosatining ajralmas qismi ekani e'tirof etilgan. Aynan ana shu asosda tojik xalqi nufuzli minbarlar orqali madaniyatli va tamaddunli millat sifatida e'lon qilindi va dunyoga tanitildi. Mamlakatning 30 yildan ortiq tarixi shuni ko'rsatadiki, millat peshvosi, jumladan madaniyat va san'atni rivojlantirish, tojik millatini xalqaro maydonda tanitish yo'lida tinmay sa'y harakat qildi. Bu borada muhim va barchaga ma'lum yutuqlarga erishildi. Xususan, davlat rahbarining yoshlarni qo'llab-quvvatlashi tahsin va ibratga loyiqdir.

Bugun sharq va g'arb musiqa olami, muxlislar tojik xalqi farzandi Jannat Husaynzodani yoshlik va o'smirlik davridanoq namoyon bo'lgan favqulodda iste'dodi tufayli pianinachi, dunyoning mashhur orkestrlari dirijori musiqa olami dahosi sifatida taniydi, e'tirof etadi va hurmat qiladi. Jannatning tarjimai holida ayrim qiziqarli jihatlar borki, ular rivoyatga o'xshab ketadi. Aytishlaricha, bolalik chog'ida Jannatning ota-onasi o'zlari tashabbus ko'rsatib, farzandini musiqa maktabiga olib borishgan. Musiqa bilan shug'ullanish tashabbusi Jannatning o'ziga bog'liq bo'lmagan. Ikkinchi rivoyatga ko'ra, bir oqshom Jannatning uyiga xorijiy diplomat mehmon bo'lgan. U Jannatning yuksak ijrosini uzoqdan eshitib qolgan va mezbonga shunday degan: "Qiziq, sizning yurtingiz odamlari ham g'arb klassik musiqasini juda maroq bilan tinglar ekan. Mozart, Bach ohanglarini juda ajoyib." Mehmon bu ovoz radiodan yangrayapti deb o'ylagan. Mezbon mehmonning bunday munosabatdan xursand bo'lib: "Aziz do'stim, bu radio ovozi emas. Bu kuyni maktabga endigina borayotgan qo'shni qizaloq ijro etyapti" deydi. Xorijlik shaxs hayratda qoladi. Yevropadan yiroq bir go'shada, sharqda, Afg'oniston bilan qo'shni mamlakatda xurofotparast kuchlar sabab og'ir birodar kuchlik urushi davrini boshdan kechirgan, endigina asta-sekin o'ziga kelayotgan davlatda shunday kuy, shunday navo, shunday iste'dod, bu kabi nozik va diltortar jahon musiqasi ohanglarining yayrashi ajoyib.

Jannat hozir musiqa olamining umidbaxsh yangi porlayotgan yulduzi sifatida faoliyatini boshlagani quvonarli holdir. Endilikda ayrimlar uni o'z yurtida tug'ilgan, o'z millatiga mansub deb hisoblaydilar. Shunday deya e'lon qilmoqdalar. Bu holat tojik millati uchun yangilik emas. Yaxshi, shunday bo'la qolsin. Biroq hamma bilib qo'ysinki, Jannat Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida tug'ilgan. Uning ota-onasi va 7 pushti tojiklardir. Otasi tomonidan bobosi Mahmurod Husaynzoda muvaffaqiyatli tojik tadbirkorlaridan bo'lib, o'z yurtida taniqli va mashhur, xayru saxovatli va fayzu barakatli shaxs edi. Onasi tomonidan bobosi Shamsullo Jobirov sho'rolar davri hukumatining nufuzli vazirlaridan biri bo'lgan bobo Jobirning yagona farzandidir. Uning o'zi ham yurtimizda taniqli rahbarlardan biri bo'lgan.

Jannatning musiqiy faoliyati 5 yoshidan boshlangan. O'sha paytda uning otasi Muzaffar Husaynzoda Toshkent shahriga diplomatik vazifaga tayinlanadi. Yangi yashash joyiga kelishi bilan Jannat ota-onasidan musiqa ta'limini davom ettirishni so'raydi. Bugun Jannat o'zining ilk ustozlaridan biri Svetlana Vladimirovna Baratusni iliq xotiralar bilan eslaydi. U Dushanbe shahridan kelgan 5 yoshli tojik qizaloq siymosida kelajakda vatani va o'z zamonasining eng buyuk ijrochilari va kompozitorlaridan biri bo'ladigan shaxsni kashf etgan edi. U Jannatga fortepiano san'atidan saboq berdi. Zamirida mavjud bo'lgan barcha kasbiy, ruhiy va ma'naviy salohiyatni musiqa sir-asrorlarini bilishga chanqoq qizaloqqa o'rgatdi. Muallima Svetlana Jannat siymosida buyuk san'atkor, musiqachi, kompozitor va dirijyorni kashf etdi.

Keyinchalik Jannat ustozlari rahbarligida mamlakat kamer orkestri tarkibida chiqish qila boshladi. Fortepiano dunyo yosh ijrochilaridan tortib mashhur san'atkorlargacha ta'lim oladigan va ijro etadigan musiqa asbobidir. Jannat aynan shu asbobda musiqa sirlarini o'rgandi va o'rganib kelmoqda. Bugunga qadar u dunyoning mashhur sahnalarida mamlakatimizni munosib tarzda namoyish etdi. Amerika, Xitoy, Fransiya, Ispaniya, Germaniya va Belgiyada o'tkazilgan nufuzli pianino tanlovlari g'olibi bo'lib, yuksak mukofotlarga sazovor bo'ldi.

yuqorida qayd etilganidek, Jannat Husaynzodaning hayoti, ta'lim olishi va musiqiy faoliyati hamisha millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning otalarcha g'amxo'rligi va e'tibori ostida kechmoqda. Ana shu oqil va uzoqni ko'zlagan rahbarning rahnamoligi bilan u tahsildan uzilmagan holda prezident ijroiya apparati huzuridagi davlat simfonik orkestriga ishga taklif qilindi. Prezident ijroiya apparati rahbari muhtaram Ozoda Rahmonning hidoyati bilan Jannat bir necha marta mamlakat ichida va xorijda mashhur bo'lgan ansamblga dirijor sifatida taklif qilindi va siyosiy arboblar, xalqaro musiqa jamoatchiligi, ziyolilar hamda musiqa ixlosmandlari e'tiboriga havola etildi. Davlat mustaqilligi sharofati, davlat boshlig'ining milliy madaniyat va ma'naviyat, jumladan musiqa san'atiga e'tibori tufayli xalqimizning buyuk tamaddunini dunyo ahliga qayta-qayta tanita oladigan chehralar porlab chiqmoqda.

Biz millat peshvosi asarlari va nutqlaridan doimo bir narsaga amin bo'lamizki, tojik millati vakillarining buyukligi na o'tmishda, na bugungi kunda badiiy taxayyul mahsuli emas, balki ijtimoiy tarixiy jarayon samarasidir. Shundan ham bu hodisa shaxs sifatlarining ijtimoiy tarixiy sharoit bilan dialektik uyg'unlashuvidir. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon rahbarligida davlat mustaqilligi zamonamizning bugungi qahramonlaridan biri bo'lgan Jannat Husaynzoda va uning tengdoshlari uchun ana shunday sharoitni yaratib berdi. Sharafli xalqimiz har bir davrni bugungi sharoit bilan taqqoslash imkoniga ega. Bunday taqdir uchun shukrona keltirish o'rinlidir. Arastu shunday degan edi. Daholik inson tabiatining tarixiy zamon ehtiyojlari bilan uyg'unlashgan favqulodda hodisasidir. Ya'ni bunday noyob fazilatlarga ega shaxslarga bo'lgan zarurat jamiyatning siyosiy va ijtimoiy talablariga mos kelgandagina vujudga keladi. Bugungi Tojikiston millat peshvosi rahbarligida ana shunday ehtiyojni anglab, uni amalga oshirish uchun mukammal tarixiy sharoit yaratib bergani ayni haqiqatdir. Jannat fenomeni aynan uning o'ziga xos tabiiy iste'dodi va u uchun muhayyo etilgan tarixiy zamindan sarchashma oladi. Bugun Jannat yirik kamera va simfonik orkestrlar uchun asarlar yaratmoqda. 16 yoshga qadam qo'ygan paytda uning yozgan asarlari soni allaqachon 170 dan oshgan edi. Biz tojiklar uchun Jannatning Yevropa va Amerikadagi eng yirik va mashhur teatr sahnalarida dunyoning buyuk bastakorlari Cold, Debussy, Alexander, Skarbian, Sergey Prokofiev va Mozartning klassik asarlari bilan bir qatorda o'zi ijod qilgan ta'sirli va jonbaxsh asarlarni ham ijro etishi faxrimiz boisidir. Dunyoning ziyoli va hur fikrli musiqa ixlosmandlari uni davomli qarsaklar bilan kutib oladilar va qo'llab-quvvatlaydilar. Shu tariqa bu tojik qizalog'i jahon musiqasining buyuk va boqiy timsolini yaratadi va unda tojikona milliy ruhni eng yuksak maqomga ko'taradi.

vatan parvarlik va o'z yurtiga muhabbat jannatning qon-qoniga butun vujudiga singib ketgan. U mustaqil millatning siyosiy, ma'naviy va madaniy voqeligi sifatidagi tojikona ma'naviyatning umid va orzularini sharq va g'arbda diltortar taronalar bilan tarannum etadi. Shu o'rinda jannat g'arb tinglovchilari oldida yuksak mas'uliyat bilan Tolib Shahidi, Sharofiddin Sayfiddinov, Talabsho Sattorov kabi mashhur tojik bastakorlarning asarlarini qayta-qayta namoyish etishga intilmoqda. Jannat Husaynzodaning munosib tashabbuslaridan biri musiqaning cheksiz imkoniyatlari orqali millat peshvosining Navro'zga butunjahon bayram maqomini berish borasidagi tashabbusini qo'llab-quvvatlashidir. U jumladan shu munosabat bilan o'tkazilgan Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi barcha tadbirlarda faol ishtirok etmoqda. Navro'z tantanalari uning nozik barmoqlari bilan butun olam fazosida jarang sochmoqda.

Biz shuni anglashimiz kerakki, ma'rifatlilik potensial xususiyat, ya'ni faoliyat va yutuqlarga umid bag'ishlash, shu bilan birga bilimlarni o'zlashtirish yo'lidagi beqiyos mehnat samarasidir. Bunday intizorlik va natijalar oddiy hodisa emas, bu inson kamolotining turli darajalarga ko'tarilishidir. Bu avvalo shaxsning o'zi, qolaversa jamiyat uchun ham foydali hodisa hisoblanadi. Biroq daholik favqulodda hodisadir. U oddiy yoki kundalik voqea emas. Abu Ali ibn Sino o'z zamonida daholik haqida so'z yuritar ekan, bunday sifatni shunday shaxsga xos deb bilganki, u bir lahzaning o'zida haqiqatni anglaydi, hatto o'qib o'rganmasdan, tabiiy intuitiv idrok orqali. Kamtarlikni da'vo qilishga ma'naviy zarurat bo'lmagan holda Sino o'zini haqli ravishda, hatto bundan da ortiq ana shu toifaga mansub deb hisoblagan. Ushbu satrlar muallifi mazkur maqolaning markaziy mavzusi haqida mulohaza yuritib, o'z qahramonini dunyo daholari bilan taqqoslashni maqsad qilmagan. Biroq agar zamonaviy davrda daholar bo'lmaganida edi, insoniyat ilm-fan, texnika va madaniyat sohalarida bunday hayratomuz taraqqiyotning guvohi bo'lmas edi.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.